0: na edu touch your radio segment no me de me saso mu pe sabre so na 2 months etwe ma mi hu mi menstruation ti na me kan kire me ho se ah menyima na makoye test bibia ni ho ti de make an se eh en de jama enkro for pause de ma me de dey starting temper ti mi sister panini on no jina me nche midi na chi na me friend no sister na wo eya wa de na ba o si eba pepepe eh enti da me de me sa so ade nu ma me fi radio sa touch your radio no so me full bath pe me skuto ya na me nya me message na me si eh ade ne say eja wo mo power wo papa me ene ye say say de bia me join me be ya addicted afi e start 2 o'clock ba me ababo wa na me ni ate na me dan pass na me twen ah na mo mother ah 2 m me de sa afi na mo me ha high set time no e che ama me na ne tintin ni tietie nyina ne se mo panya me last year ye ba ha no na ye nsa pan enso ye gina ha yi wa ma ye oba ene be ma Hallelujah. So we can fi 1997 November na. November da ye nime ya na me wari 18 years. E fi edu mwache. Na e krobe ensu na obeti sa adansi diyewe. Aji mopa. Na yamekani se ye papa obi. O ye ja. Nyami onshano. Esa nse. Ebra. Nyinsa ni ba eno. Na mi fie kwe ni medi 45 years enti na emwa ye din ena modofo bi so na oti adansi die onu ankasa freye na bra mi ku mi kache mi se reverend ankasa freye mi se urade ahobrasie ni ibe ni se ni pampimpim se ni pa fia bi te se me ah dunse bi humre keke na oti mi fa fon no fre se na ose ne he na de na ye kom no onyame obaamu amani o manyina kwoso totin ni opeso obehunu hunu aye no na ejina tu ye kwa isan sey papai o sheda de ne private number mine eye din amonfre ebiri bi amohia me no monfre me ne sene ne text ne ade papa nyame onhyira o oma woni endru aman nyina aso amen ti se wo wa ha na wo pe bade a mo pa die ade ba kwa me se ba die tatahwe eye kokokura ade aninya eye ntem ene awo
1: ene anu mu sia rebe na obi nyame amona na si bi ma me wai na nyame wo ho ma wale 9 years ma pay a flusa me kwa adwuma ma na ye sreme me na ma na ye sreme na me ma mi introduce mo pa nyame ma me ya kwa brankese me kwa brankese nsuo tokura na me dan finfin ho tambia me kwa me mami ya frami lidia ukwa na nsuo to me mfiri mo jina mu na bom pa ya me se mama te tambia nti one day me kwa na me ne me husband koe ye jina nsuo nu tambia na me mami frame nti da bia me bom pa ya reverend obi nyame o nshira me mami bi so mame o shira reverend na aseda kase ya no kwa ma reverend Efri wa me mami no ka kire me Lydia yero ho nsuo to me mfiri mu ma pay a frusa afi ya kwa na me
2: you are listening to testimony time with Reverend Obi tap into them and link into your greater destiny
1: akra bas ni ko yesi pem duro wa me kwa hwehwe akonwa na makwasa me kata wo from ho me da ho bom pa yesan da bia na ye kọ na ye ba na afi die na nsaya emfensi omu bie ye no 31st all night and I'm a quiet. Kwa bompa ya nti ya pon ya no na me kwa sel nsuo ni bi. Eno na me last time amanko ho biem. Afi me yare me da na maso da ya se ma hu reverend o si Lydia me mpa ba. God day me see you reverend. Me bompa nti me da one day me da me so da ya se reverend no vi nyame e chicha tofe. Nti tofe na me ji ya no me se ah na ti mani me se ana tofi dear reverend ifa na me hu na o ma me tofi asɛ me refi me hu nti one day na m ka kire me kunu se

0: mi togo ma mi togo na he na wo kwa wo bag hye wa motwe mi
1: oh mi ko multi credit savings and loans limited akoya de aba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me ma mo akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadi fobi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabo sien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abochi de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe uje kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na ma me kire wuni enti a wo ti me ni a esese wo ba na wo beje boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mbosia ye de me awase bi ani wo me kire no collateral wo wie nsusu a ye nsi wo interest no eye kuma bi afi nsusu kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no eti apa eye short processing period ni nyina mu mponi ani wudi nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka emfama wo bi wo ni jehu a wo betimi eto anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit

0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo bag hye wa motwemi
1: oh me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me mama akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de abai sabo sien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye se wo ti sota anu empoto ade wona wo kra ne me fi abrochie de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mama nkyre wo nie enti a wo ti me ni a esese wo ba na wo beje boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mposia ye de men awasie bi ani wo me kire no collateral wo wie nsusu a ye nsi wo interest no eye kuma bi afen nsusu kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka enfa ma wo bi wo ni je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa